0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det var Hans Rotmo, det. Tilgi meg og slipp meg inn. Herlig, flott låt. Det. Skal du ut på tur, så kan jeg tipsa deg om appen Radio Player Norge, så du kan laste ned til smarttelefonen din, det du måtte ønske, eller du kan gå om på radioplayernorge.no, og så der finner du Radio Kos. Bare søker du ditt Radio Kos, så finner du dere der. Vi skal nå servere deg en herlig gjenhør med en herlig god låt ifra George Baker her denne timen.

Så skal vi tur til Holland. Der har jeg plukket ut en populær sanger. Fra 1964 til 1985, da var han faktisk både sanger og gitarrist for orkester The Cats. Og i den perioden ga han ut også sin første soloalbum, det var 1975. Det Pete Ferman, og her skal man få henne i en melodi, En Mi Vedio San Juan.

Så skal vi ta turen til Danmark, og der er det en dame som er fantastisk med blues og rock fra Aarhus. Hun synger, hun spiller gitar og er komponist, og har gitt ut 9 album i egen navn, nemlig Michelle Birkeballe. Og her får vi henne i melodien «Please give me a call».

Så skal vi ta turen til Frankrike. Det ikke så ofte vi der nede, men der har jeg plukket ut en fransk sanger og skuespiller som kommer fra studentbyen Montpellier, nede ved Middelhavet, nemlig Juliette Gréco. Og her skal vi få henne med melodien «Non, monsieur, je ne pas, vous,

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos for denne gang. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et dansk rockerband som startet opp i København i 1969, nemlig Gasoline, og der var Kim Larsen var en av de fire medlemmene. Og melodien er Lengst hjem. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Ja, det var Sira-kvintetten det med Everything I Dream About You. Alt som jeg drømte om deg hele tiden. Så kommer George Jones sammen med Tammy Wynette her, Golden Ring.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. I dag det Leif I studio, og...
1: Terje.
2: Og Vagne.
0: Ja, skjer det?
1: Ja, så det...
0: Så det. Hva har du funnet I dag, Terje?
1: I dag har jeg begynt med Eric Hilliard Nelson.
0: Oh, han slekt I...
1: Nej, han har ett mellan han hette ju det här Ricky Nelson, han hette Eric
2: oh, ja.
1: Hilliard Nelson.
2: Yes.
0: Ja. Oh, ja. Ja, då, ja, han hade en bror som var så äldre, vet du han.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja, stemmer jeg vet ikke, sånger, kan jo.
1: Det vet jeg ikke heller, men vi skal begynne med en sang av Ricky Nelson som hette Young World.
0: Ja.
1: Den kom ut I 1962. Og det oppfølgeren til A Wonder Like You.
0: Mm-hmm.
1: Du husker den der?
0: Ja, den husker jeg.
1: Ja. Og så kom Teenage Idol etterpå denne.
0: Ja,
1: ja. Ja, den ja. Nådde femte plass I USA og 19. plass I England.
0: Mm-hmm.
1: Og den høres ut sånn som dette.
0: Ja.

0: Vi går videre med det en til sånn storhet, ikke sant? Nemlig Jim Reeves.
1: Ja. Ja, han har ikke noe mellomnavn, sa
0: han. Han har ikke navn, han heter Jim Reeves, han.
1: Ja. Du hørte ikke om han, så også presten, han og kona skulle gifte seg, så måtte jo ha litt møte med presten først.
0: Jaha.
1: Så han hadde jo, han hadde hendt hans lemme ut til Kari Olsen. Ja. Så sa jeg presten, jeg må jo spørre i kjerke, da vil du, Kari Olsen, ha hans lemme som står over den siden. Så kan de begynne å lese, sier presten, og ikke gå til heller. Nei, jeg så godt det. Jeg har jo ikke en mellomnavn da, sier presten. Jo, jeg har det, sa han. Hva det er da? Lange, sa han.
0: Ja, det kom litt uheldig ut. Vi skal snakke videre om I Guess I'm Crazy med Jim Reeves, som den kom ut det året han døde i 1964 og ble nummer 1 på country-listene i USA. Originalen, den hadde en kar som hette Tommy Collins. Den var i 1955, så det var 9 år før.
2: Hadde ikke Hank Williams også den?
0: Ja, det er godt muligt. Ja. Det er muligt. Og denne her, I Guess I'm Crazy, den kom vel ut rett før I Won't Forget You, så vidt jeg husker. Ja. Ja. Men vi hører på han.
2: Yep.

0: han ville en gang til, altså, men ja, det får han ikke lov til. Nå er det Bobby Bear sin tur. Nå er først å holde på med alle til store fra før i tider. Husker dere Shame on Me?
1: Ja, ja.

0: Ja. Han er sikkert vunnet bein, så de kan ikke ha de der trange cowboystøvlene.
1: Nei, du vet, han trevs veldig godt her på Jæren, for han var sånn lidenskapelig laksefisker.
0: Ja vel.
1: Ja, han sto med stong og fisker laks. Ja.
0: Da hører vi på Shame on Me.

0: så må vi ha litt grann svensk, skal vi ikke det?
1: Er det olje? Er det?
2: Ja, jo da. Jo.
0: Sven Ingvars.
1: Sven Ingvars, ja. Mm.
0: De hadde skulle komme ut med i 1964 med Frøken Freken.
2: Ja. Ja.
0: Og den manglet de da B-sider på. Og da hadde de funnet en sang som heter Gullgraversangen.
2: Å oh, ja.
0: Så en som heter Lapplisa hadde skrevet, eller hadde sunget da mange år før.
2: Ja.
0: Men så fant de ut at den der teksten på den der, det kunne de ikke bruke. Så skrev Tore Skogman. Han skrev teksten da, så ble han hettende Min Gitarr.
2: Å oh, ja.
1: Ja. Den, ja.
2: Ja, riktig. Er det Tore
0: Skogman
2: som skrev
0: det? Han skrev teksten, ja.
2: Teksten, ja.
1: Han skrev mange tekster på mange.
2: Ja,
0: det er han som bruker Strikkegaten som tanntråd.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nei, nå kommer Min Gitarr.
1: Ja, den er

0: husker vi godt.
1: Ja, jeg også husker den veldig godt. Ja. Dette var jo en nyere innspilling da, for det er mye bedre lyd på de nye eller på de gamle.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så skal vi over til en kar til. Han har spilt inn 63 singleplater han som kommer nå. Vet dere hvem det er?
0: 63. Det er ikke Harry Belafonte-mann du nettopp.
1: Nei, Harry Belafonte. Nei, han er det ikke. Pat Boone.
2: Pat Boone, ja.
0: Han har spilt så mange.
1: Ja, jeg tror sikkert et uttale av LP-er, men jeg registrerte han hadde spilt inn 63 singleplater.
0: Jeg husker han, men han var på kino da i var det 19. 60. Så kom bildet av han opp på kino med Sandnes. Jeg sa hele trynet liksom der.
1: Aha.
0: Og alle jentene,
1: ja, han var en flott kar,
0: vel? Han var fin, ja, han var det.
1: There's a gold mine in the sky.
0: Far away.
1: Far away, ja. Den ble skrevet i 1937. Så det var jo da 20 år før han sang han inn. Mm. Han sang han inn i 1957. Og den endte på 14. plass i Amerika.
2: Det er typisk Tore Jan-vise.
1: Det er, ja. Ørstesviken var god på Peppun.
2: Ja.
1: Men det synes vel at jeg har litt mørke stemme. Du har ikke fikset det,
2: mann. Nei,
0: jo, du er god på det, mann.
2: Nei, jeg er ikke. Tore Jan, han hadde feelingen.
1: Ja, ok. Men nå kommer originalen.

0: Aber Hansel lag das heile Sauen der an den Ritz.
1: Ja, det var da det. Holder vi oss litt grann til i country-verden.
2: Ja, det bra.
1: Ja, du liker det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Burning Bridges.
3: Found Some Letters.
1: Ja, stemmer det.
3: Hvem sa du den?
1: Den, han heter Jack Scott.
3: Ah, ja.
1: Han hadde ikke så mye, men han hadde, så vidt jeg husker nå, så hadde han What's in the World Come Over You, hadde han. Det ja. Også var en sånn hit, men jeg tror ikke han hadde mer eller det. Men denne sangen Burning Bridges som jeg skal spille i dag, den kom nummer, den ble nummer 3 i USA. Han hette jo ikke Jack Scott, han hette, han har sikkert italienske avstemning, han hette Giovanni Domenico Scafone.
2: Yes.
1: Ja, ja. Glenn Campbell hadde samme sangen i 1967, altså 7 år senere, og den ble, kom på 18. plass da.
2: Akkurat.
1: Men Jack Scott, han fikk nummer 3 ut av det, og den høres ut sånn som dette.

0: Jeg husker... Hun ville en gang til, hun.
1: Ja,
0: ja, ja. Det ser du.
1: Hva heter den?
0: Ja. husker dere... My Special Angel.
2: Den husker jeg godt.
0: Ja. Den husker du, ja.
2: You Are My Special Angel.
0: Ja. Oppfølgeren til den hette Heart Sick Feeling. Jeg har aldri hørt den.
1: Ikke jeg heller.
2: Hvem er det da? Hvem var satt den?
0: Det var Bobby Helms.
2: Og ja, han, ja.
0: Ja. Men jeg husker B-siden på den. Den hette Fraulein.
1: Fraulein, ja, den ja. Husker jeg.
0: Det var den som ble populær.
1: Det stemmer.
2: Ja, var det han det?
0: Det var han, ja.
1: Ja.
0: Hank Locklin hadde den senere, men jeg, ja. Han, Bobby Helms hadde originalen. Den kom ut i 1957 og ble nummer 1 i Amerika.
1: Yes.
0: Han ble ikke gammel, han, Bobby Helms. Han var bare 63 år. Han levde fra 1933 til 1997.
1: Ja.
0: Skal du høre fra Leine, så har du garantert å huske han.
2: Ja, jeg husker han godt.

0: Så skal vi ha en kar som egentlig heter Arnold George Dorsey.
1: Ja, det var kunstnernavnet det. Han hette det, ja.
0: Han hette det, men han tok kunstnernavnet Engelbert Humperdinck.
2: Kan du tenke deg? Ja.
0: Men det var visst nok en populær sånn operasanger som hette det.
1: Ja, så tok han det navnet.
0: Fra long time siden.
1: Ja, han var amerikaner, han. Jeg blander alltid med han,
0: nei,
1: Tom Jones.
0: Nei, Engelbert Humperdinck er en engelsk.
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja. Irland måtte ikke da komme ifra.
0: Det kan godt være det, men nei, i hvert fall på den øya ut forbi.
2: Ja, riktig. Ja.
0: Sangen vi har tatt med i dag, det den heter Ten Guitars, og kom ut i 1967. Og det er B-siden på Please Release Me.
2: Er det det?
0: Ja. Ja.
1: Den er jo en slager, den.
0: Det er jo slager. Det var jo det som var slageren, men, men vi holdt på mye med B-siden. Tom Jones, han hadde også en utgave av den Ten Guitars.
1: Ja vel.
0: Litt mye tøffere komp på den.
2: Oh, ja.
0: Men nå har jeg valgt å ta med Engelberten denne gangen.
2: Ja.
1: Og kjørte han før, jeg.
0: Nei vel, da skal vi høre.

0: Da tror jeg vi faktisk nærmer oss slutten.
1: Ei plada igjen.
0: Ei plada igjen, ja. Og da har jeg valgt en sang av Beatles, som gjerne ikke alle har hørt.
1: Oh.
0: Det fra den der dobbel-LP'en, White Album. Og den heter I Will. Og kom ut som sagt da i 1968 i forbindelse med den sangen. Paul McCartney skrev den helt av seg selv. Han er jo kreditert av begge to da, men han skrev han. George Harrison, han var ikke i studio i det hele tatt. Paul McCartney, han både sang, spilte gitar og bass.
2: Ja.
0: Så han hadde Ringo med seg på trommet.
2: Ja.
0: Og han uttaler seg selv at det en av de fineste sangene han selv har lagt, mener han selv da.
2: Ja,
0: men
2: ja.
0: Han har jo lagt mange fine.
2: Ja, visst har han det.
0: Så vi takker for oss.
2: Ja.
0: Og han veldig kort i denne, han under 2 minutter, men vi skal få med oss alt da. Da sier vi takk for oss med
2: ja, takk for
0: I
2: oss.
0: Will av Beatles.
1: Mm-hmm.

Fra Conway Twitty og årstallet 1978 går vi over til Merle Haggard, og samme året, 78 der også, da ga han ut et album som heter Serving 190 Proof. Der er det en sang som heter, merkelig titel, Red Bandana, jeg trodde det var banana, men det var det ikke, Red Bandana.

catch a falling star. Så har jeg kommet over en single ifra et en eller annen band eller artist, jeg vet ikke, jeg finner ingenting ut av det, men det det kort og godt Done Again, altså gjort igjen. Men de i 2011 slapp de en single som signert Merle Haggard, som heter The Running Kind. Jeg synes den var så bra, jeg ville ta den med.

meget bra artist. Johnny Cash, han døde i 2003, men i 2014 så dukket det opp nok et album ifra han, så heter Out Among the Stars, kanskje en greie titel, men han skal få lov til å synge She Used to Love Me a Lot.

Vi skal fortsette med en del amerikanske artister. Og den første kvinnelige sanger og låtskriver. Hun debuterte i 1998 med Lean Make It Hot. Hun synger i en del sånn soul sound, og navnet hennes er Nicole Monique Vai. Og hun har tog artistnavnet Lady Rye, og her kommer hun med Lean Karma.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.